wo ya among tuma. Hey, waso me tuma sam me sanya wa me dum chatu me bia na e ka na na phone password. Yes, chatu me. Se wuji ni ya? E me si sanu. Se si ya? Se wuji ni? E ya tuma. I'm born waso. Hey, my life, Lord.